düşeceksin, düşeceksin, düşeceksin, düşeceksin. Suna beraber me duşe, una que mama duşe, una que papa duşe, una que mami duşe, yani milo duşe, herkes var mı sahiye, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe, duşe,